yebulen ma man ma sangge sa xam ya gën ma xam yebulen ma man ma lan mam ya mam ya lay gi man tey sa ko na du soxna dem na geej